o plencu, o palio top, najbolji je, verujte, radio top, top, na o plencu, o palio top, najbolji je, verujte.